Ja, hva skal vi gjort uten et lite grønt epple? Ja, nei, det lurer jeg på. Men I hvert fall sitter Knut Jeppsson I studio på Radio Rix. Ja. Her jeg, like bli som vanlig. Har ikke noe å være sur for en gang. Det er litt for jævlig, altså. Ikke flott å være sur og grinte. Men det får vi ta som det og gjør det vi. Har et eller annet å fortelle meg om du sur eller grint eller hva du spiller ingen rolle. Bare send en sms og fortell hvem du hvor du og når du Er du eller ikke du? Ja, er du? Det det da, det store spørsmålet. Er du eller ikke? Jo, du Hva da? Nei, det jo det store spørsmålet. Hva skal vi være? Trenger vi å være nå? Bare være deg selv. Det det beste altså. 911-972-53 telefonnummeret hit hvis du vil sende meg en sms. Si god morgen for eksempel. 911-972-53 ikke dumt det altså. Ha en fin oppvåkning da, hvis du ikke har stått opp alt. Hvis du sover enda. Det har jo skjedd så mye det siste, så det greit å få hvile litt da. Det tror jeg. Og veldig mange hviler langt utover dagen. Det blir bare hvile alle sammen. Noen jobber sent, noen jobber tidlig. Det spesielt det også. Og få jobbe. Ja, det ikke alle som gjør det, altså. Største arbeidsgiveren, det NAV, det. Ja. Sommersett, bang, bang, Cupid. Og da kan du sove.

Så det været da, ja du ser det ute i dag, fint her, sol, ja det skal bli sol i dag, 19 grader, ikke så mye vind heller, 4 meter i sekunde, det ikke så verst det, altså du tåler det, du bør ikke holde på hatten da, da kan du bare gå og hattere, hatt i fnatter, ja det litt dårlig etter. Og så i morgen, da må du ta fram paraplyen og både, nei det skal ikke bli så mye regn altså, 1,6 millimeter, det ikke så gærent. En 15 grader, litt kjøligere i morgen, og på lørdag så det sånn delvis skygger og, eller skyer og sol, 17 grader, og på søndag det samme, men da skal vi opp i 19 grader igjen. Så det ikke så gært ut, altså vi langt ut på høsten, ja, så til uka blir det litt variabelt vær, det kan vi ta siden, vi tar ikke det nå. Vi hører litt på Imagination, Just a Illusion på Radio Riks.

Elvis Presley Megamits mix her på Radio Rix. Litt god gammeldags Elvis Presley. Det svinger det altså. Det litt liv I de låtene der sånn. Og det klart, som jeg sa I sted, du får litt lyst til å danse her også. Ja, litt sving. Ja, svinger 10 minutter. Det hardt også. Da svetter du godt. Men greit nok. Vi tror til vi med Britney Spears. Vi sier som hun sa. Det har jeg sikkert sagt flere ganger. Ja, baby, one more time. Ikke sant? Du har sagt det, du også. Ferdig med en runde, så tar du gjerne en runde til hvis du orker.

Ja, One More Time, ja. Det sikkert greit det, altså. Å gjentas en god ting kan ikke gjentas for ofte, eller hva? Ja, ikke enig. Jo, du litt enig, kanskje, innimellom. Så det han Donald Trump, da. Han, nå blaffer han med dollarna, altså. Han skal gi $5,000 til voksne republikanere som stemmer på dem I mellomvalget hvis de da fortsetter å ha flertall I kongressen. Det er dust altså. $5,000 til voksne som stemmer på ja, republikanerne under mellomvalget hvis de vinner plassene I kongressen. Ja, ja, ja. Penger alt for den mannen der. Sandra Maria Magdalena. Sandra, eller med Maria Magdalena heter det. Det er det står, Knut. Da må du skjerpe det. Skjerp egget, så ikke skal det dette da.

Så det har vært en kraftig crash da i Follotunnelen i nordgående retning. Det ser ut som det har også blitt liksom stopp i sørgående retning, så det full crash i Vestby i Follotunnelen i morgentimene i dag. Så ble du stående i kø, så vet du at det var en skikkelig crash hvor muligens en lastebil og en personbil har tørnet sammen. Ser ikke bra ut, i hvert fall, så vet du det, ja. ABBA, Super Trooper på Radio Rix. Det ABBA, vet du, det har du hørt om før, ikke sant? Jeg har hørt om ABBA, ja, men da det greit, da slipper

Det var Kim Larsen, det midt om natten. Det var også alt vi hadde I dagens reislivsmagasin her på Radio Rix. Reislivsmagasinet kan du høre hver uke til samme tid på FM, DAB og på nettet på Radio Rix. Har du lyst til å bli med og lage Radio Rix, så trenger vi flere medarbeidere. Har du tid? Har du lyst? Har du lov? Trenger du en hobby? Så ta kontakt da på 911-97253. Opplæring vil bli gitt. Det ikke noe tull her også. Her ordner vi og fikser. Så har du lyst, har du lov, har du vett, så tar du en kontakt på 911-97253. Bare send meg en sms og fortell hva du vil og hva du har lyst til. Så ser vi hva vi kan få til her på Radio Rix. Vi sender jo hver dag 24-7. Ja, så det nok av tid. Og det var, som sagt, det vi hadde I dagens reislivsmagasin. Sven og Lotta. All I had to do is dream. Ja, det vel sånn vi ofte... Hare, vi må bare drømme om ting. Og hva drømmer du om? Jeg skal ikke spørre, men jeg kan I hvert fall høre på Sven og Lotta, hvordan de drømmer.

jag ska gjort uten at det lite grann tepple? Ja, nei, det lurer jeg på. Men I hvert fall sitter Knut Jeppsson I studio på Radio Rix. Ja. Ja, ja, like bli som vanlig. Har ikke noe å være sur for en gang. Det er litt for jævlig, altså. Ikke flott å være sur og grinte. Men det får vi ta som det Og gjør det vi. Har du et eller annet å fortelle meg om du sur eller grinte eller hva du spiller ingen rolle. Bare send en sms og fortell hvem du hvor du og når du du eller ikke du? Ja, du? Det det da, det store spørsmålet. Du eller ikke? Jo, du Hva da? Nei, det jo det store spørsmålet. Hva skal vi være? Trenger vi å være nå? Bare være deg selv. Det det beste, altså. 911-972-53 telefonnummeret hit hvis du vil sende meg en sms. Si god morgen, for eksempel. 911-972-53 ikke dumt det, altså. Ha en fin oppvåkning, da, hvis du ikke har stått opp alt. Hvis du sover enda. Det har jo skjedd så mye det siste, så det greit å få hvile litt, da. Det tror jeg. Og veldig mange hviler langt utover dagen. Det blir bare hvile alle sammen. Noen jobber sent, noen jobber tidlig. Det spesielt det også. Og få jobbe. Ja, det ikke alle som gjør det, altså. Største arbeidsgiveren, det NAV, det. Ja. Sommersett, bang, bang, Cupid. Og da kan du sove.

Ja, det var sikkert greit det altså. Nord til Alaska. Ålreit. Jeg skal se om jeg får tatt en tur dit en gang. Artig å sette Alaska. Ja, det hadde sikkert vært moro. Men Stacy Ledso, har du jo vært der? Nei. Screaming

Ja, ja, Morten, du I tvil om at man danser som jeg sa lenger. Du tror ungdommen ikke gjør det. Nei, men vi ikke unge lenger, vi, Morten, jo det. Så skal vi ut og danse, så vil vi ikke danse som dem står jo hvert vårt hjørne og rister på armer og bein. Vi må ha litt mer intimdans, vi, vet du. Ikke sant? Enig? Jeg I hvert fall enig med meg selv. I am Dale and Grass, living it up to you.

for det været da. Ja, du ser det ute i dag. Fint her, sol. Ja, det skal bli sol i dag, 19 grader. Ikke så mye vind heller, 4 meter i sekunde. Det ikke så verst det, altså du tåler det. Du bør ikke holde på hatten da, da kan du bare gå og hattere. Hatt i fnatter. Ja, det litt dårlig etter. Og så i morgen, da må du ta fram paraplyen og både. Nei, det skal ikke bli så mye regn også. 1,6 millimeter, det ikke så gærent. Men 15 grader, litt kjøligere i morgen. Og på lørdag så det sånn delvis skygger og, eller skyer og sol. 17 grader, og på søndag det samme. Men da skal vi opp i 19 grader igjen. Så det ikke så gærent ut. Altså, vi langt ut på høsten. Ja, og så til uka blir det litt variabelt vær. Det kan vi ta siden. Vi tar ikke det nå. Vi hører litt på Imagination, Just a Illusion på Radio Rix.

Elvis Presley Megamits mix her på Radio Rix. Litt god gammeldags Elvis Presley. Det svinger det altså. Det litt liv I de låtene der sånn. Og det klart, som jeg sa I sted, du får litt lyst til å danse her også. Ja, litt sving. Ja, svinge 10 minutter. Det hardt altså. Da svetter du godt. Men greit nok. Vi tror til vi med Britney Spears. Vi sier som hun sa. Det har jeg sikkert sagt flere ganger. Ja, baby, one more time. Ikke sant? Du har sagt det, du også. Ferdig med en runde, så tar du gjerne en runde til hvis du orker.

Så det har vært en kraftig crash da, i Follotunnelen i nordgående retning. Det ser ut som det har også blitt liksom stopp i sørgående retning, så det full crash i Vestby i Follotunnelen i morgentimene i dag. Så ble du stående i kø, så vet du at det var en skikkelig crash, hvor muligens en lastebil og en personbil har tørnet sammen. Ser ikke bra ut, i hvert fall så vet du det, ja. ABBA Super Trooper på Radio Rix. Det ABBA, vet du, dem har du hørt om før, ikke sant? Jeg har hørt om ABBA, ja, men da

0: Trenger din bedrift litt fart I omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernæren I Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Riks Oslo. Vi skal over til deg, Oddbjørn, tekniker I Systua.
2: Ja.
1: Du har ikke fått sagt så mye ennå, eller kanskje ikke hele sommer, og det beklager jeg.
2: Jo, nei da, jeg skjønner, forstår jo det at det sånn...
1: Ja, for du hintet på sist at du har sittet på en stor nyhet som du har ønsket å fortelle lenge, og så... La oss være ærlig, du ble avbrutt sist, og det var uheldig, men nå vil jeg egentlig bare gi deg ordet til å endelig fortelle
2: det. Ja, og det jeg veldig glad for dette jo noe som jeg rimelig sikker på at lytterne kommer til.
1: Et øyeblikk, Oddbjørn.
2: Hva det som
3: hallo? Jasså, her du gjemmer deg.
4: Her har jeg fått en radiostasjon nå.
3: Jeg sitter, Johnny.
1: Ja, fint skal det være. Okay, jeg tror for ordens skyld, Oddbjørn, du og de som hører, dette vel, hvis jeg ikke tar helt feil, en... Par voksne med en fra en turgruppe jeg med I på Strava, Tuslegruppa.
4: Gløgg her nå.
3: Ja, det du finner ut av nå. Ja,
1: det var lenge siden. Hva gjør dere her egentlig?
3: Blitt av deg, Jonny.
1: Nei, jeg jobber og sliter. Jeg driver med radioen her. Og, ja.
4: Jeg har lov å si halva til et par kamerater.
1: Ja.
3: Ikke sett deg på 3 uker, eller?
1: 3 uker? Ja, har du gått så lenge allerede, ja. Jeg prøver jo...
4: Gått så godt, lenge, ja. Det har du vel I hvert fall ikke løpt.
1: Jeg jobber I radio, jeg gjorde det med vilje. Ja, jeg har jo snakket om før her I radioen at... ikke om turgruppa spesifikt, men jeg driver og tusler litt og trener litt. Oddbjørn, du vet jo det at jeg driver og trener og tusler litt og sånn.
4: Når da?
1: Men legger merke til at dere...
4: Ikke det siste.
1: Nei. Legger merke til at dere bare setter dere ned, forresten.
3: Slå oss ned, Jonny. Vi har ikke sett deg på 3 uker. Lurer for hvordan går det bra med deg?
1: Ja, men det går bra. Det går bra. Hva er det her for noe egentlig?
3: Dette en velferdssjekk, Jonny.
1: Velferdssjekk? Nei.
3: Pereren her, og jeg. Janeren heter jeg.
1: Janeren og Pereren?
4: Ja. Stemmer. Ja, det visste du ikke heller.
3: Husker ikke også.
1: Jeg husker dere veldig godt. Er ikke dere født samme dag?
3: Født nøyaktig samme dag, samme år.
1: Hvor mange... Men ikke samme sykehus?
3: Nei, 2 forskjellige sykehus, og hvor mange skritt der mellom sykehusene, Per?
4: 13.277.
3: Ja,
1: har dere denne Strava, eller er det...
3: Vi har logget denne I raskeste tida.
1: Ja. Nei, som sagt, vi midt I en sending her, det hyggelig å se dere igjen, men vi kan jo kanskje prate etter en låt.
3: Lurer på hvordan det går med deg, Johnny Nyttedal.
1: Nei, det går bra med meg. Det humorprogram på en måte, så vi kan ikke drive og...
3: Turgruppa, jobb med et prosjekt da. Vi skal gå hele veien til månen. Ikke
1: fysisk.
3: Nei, det jo umulig da. Vi har jo ikke romdrakter, og det kan gå I verdensrom. Men antall skritt som det til månen, 500 millioner skritt, vi trenger deg, Jonny Nyttedal.
4: Og høydemeter da. Sant? Fordi altså, skal du gå til månen, nytter jo ikke bare, du kan ikke gå langt. Altså, det jo opp, ikke sant?
3: Ja.
4: Så du må gå noen trapper da.
1: Så dere kombinerer alle, hvorfor tar jeg og snakker om det her? Men dere kombinerer alles skritt.
3: Stemmer, ja. Vi trenger deg, Jonny Nyttedal. Vi trenger deg på turgruppa, og I dag så har vi gått, vi kom gående selvfølgelig, med en gang vi skjønte at det var gærent der. Kom vi gående I akkurat passe gangfart, som hvor mange kilometer I timen, Per?
4: 6,27
3: da. Ja. 5,9 går jeg.
1: Ja. For våre lyttere som ikke kan se, men dere jo... Jeg skal være ærlig, dere har enorme lår.
3: Yeah.
1: Man kan se at dere går veldig mye.
3: Yeah. Vi driver med det som kalles for gogging. Det er den nye trenden ennå. Det en kombinasjon mellom gå og jogge.
1: Ok, gogging. Fordi da jeg var med I tuslegruppa, som jeg med I fortsatt forresten, men da var
3: det
1: snakket. Hva var det?
3: Må komme på tur, Jonny.
1: Jo, vi kan definitivt få til et eller annet. Jeg litt kritisk til det med gogging.
3: Skal du ikke gogge, Jonny?
1: Det heter da tuslegruppa.
3: Blitt for god for gogging, da.
4: Sitte på stolen, da. Sitte på ræva.
3: Det morsom, eller?
4: Faen, kan ikke gå med ræva, vet
3: du. Terren, ta oss gjennom ruta vi måtte ta for å komme oss ned hit.
1: Jeg vet ikke om vi har tid til
3: og
1: det.
3: Og si oss om det.
4: Ja, altså vi gikk jo for å komme da høydemeter, ikke sant? Nå gikk vi ned trapper da, så vi må jo ta trekke det fra. Det burde... Nå har jo du vært på Excel-kurs, så det burde være smart. Men vi har et Excel-dokument der vi logger alle skrittene, ikke sant? Og så legger vi inn. Og så har vi en sånn formel. Der, du er flink til det.
3: Ja, den er morsom.
4: Han legger inn, vet du. Og da, når du følger inn, du puter inn antall skritt, sant? Og så summerer han da. Han plusser.
1: Ja, jeg skulle bare si
4: at... Så du har... Men nei, men du har hele totalsummen.
1: Ja, det er Strava. Det er appen Strava.
4: Jeg tror ikke det, det var Microsoft Excel.
1: Ok.
4: Jævlig dyrt.
1: Fortell om den ruta, jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør. Vi var midt i hemmeligheten til Oddbjørn her, men ja.
3: Perern, si alle gatene vi tok for å komme oss hit i dag.
4: Ja, vi gikk jo Sankt Halvarsgate, og så ned mot Jordal, via den korte gangforbindelsen, som ganske enkelt heter Trappa, her ved Galgeberg. Og så tenker du kanskje, ja, Trappa, ja. Ja, det, den heter det. Men har to navn, vet du. Den heter både Trappa og Trappene. Så der er det jo en navnekomité som har hatt det litt moro da.
1: Ja.
4: Sikkert kommunen som har ansatt dem, eller? Jeg har betalt millioner for det.
3: Jonny, vær helt ærlig. Slutt av å komme på turgruppa, fordi Perern har alltid snakket om veldig kjedelige gatenavn.
1: Nei, vi gikk jo i de
3: kjedelige gatene. Er det på grunn av oss?
4: Det var Trappa kjedelig. Kan ta Trappa på Nordsland da.
1: Jeg klarer ikke. Jeg sitter og stirrer på låret til Perren, for han er den eneste som har på seg shorts, som er litt rart.
4: Det er fordi jeg har fulgt gangveien, trappene mellom Nordstrandveien og Kastellveien, som har gammel snarvei, vet du, ned mot Nordstrand stasjon.
1: Der kan man si at jeg gikk rett inn i den. Jeg bare lurer på
4: det. Og det som også er, vet du, Oslo, det har også en gate som heter Trappene, så det er lett å bli forvirret. Men den går rett fremover. Det er ikke noe trapp, det, vet du. Så skal du gå den for å bygge lårmuskler, ja, da er du dritredd.
3: Og vi skal høre mer om gater i Oslo.
1: Apropos bygge lårmuskler, jeg er veldig nysgjerrig på det med de låra deres.
3: Ja.
1: Jeg er veldig, for er det bare gogging og tusling, eller er det noe annet dere må gjøre for å liksom opprettholde? Fordi det ser ikke ut som dere har en eneste muskel på resten av kroppen, og det er ikke vondt ment.
4: Yes.
1: Du går jo og hangler fra livet og opp.
4: Ja, det er ikke muskel, det er sulst.
1: Ja.
4: Jeg venter på svar om det er godarta eller onarta.
1: Oddbjørn hadde...
4: Kan gå begge veier, si. Rusle begge veier.
1: Oddbjørn hadde svulst noe å si for den store nyheten du skulle fortelle.
3: Vi kommer tilbake til det. Og aller først så skal vi høre en låt. Og du er teknikeren der.
1: Jeg sier hvilke låter vi skal spille. Oddbjørn, hva skal vi spille?
2: Nå tenkte jeg vi skulle høre Jannicke, Farger og Fantasi.

0: c'est histoire.
1: C'est histoire.
2: Velkommen tilbake til sist du her på Radio Rix Oslo. Vi skal til en spalte som vi nesten hadde glemt. Vi skal til en spalte som vi ikke trodde fantes lenger. Ja. Vi skal til kulturspalten, vår kulturjournalist. Og når jeg sier kulturjournalist, så det mye hat bak det ordet. Morten tilbake I studio.
3: Hei.
2: Vår filmanmelder.
3: Ja.
2: Anmelder kulturopplevelser.
3: Ja.

0: Du har en klassisk tv-serie du ska prata om idag.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, nummer 13.
0: Nummer 13, ja. Ja. Det hörts inte så känt ut för mig.
1: Nej.
0: Okej. Okay. Okej, fortell om nummer 13 då.
1: Ja. Nej, det är en serie.
0: Ja,
1: humor.
0: Det är en humorserie. Okej.
1: Okay, NRK.
0: Fra NRK, ja, ikke sant?
1: På 90-tallet.
0: Er det noen kjente folk med?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det er det.
0: Hvem kjente... Flere. Hvem flere kjente folk er med?
1: Nei, flere.
0: Ok.
1: Det er Aud Schødemann.
0: Aud Schødemann, ok. Bra, så vi skal prate om nummer 13 tv-serie fra NRK med Aud Schødemann. Er det noe mer?
1: Ja. Ja. Det har... En episode som heter Vindu på et bakhånd.
0: Ja, ok, kult.
1: Og det som morsomt med den,
0: ja.
1: Bortsett fra episoden selv, da, som ganske kostelig,
0: ja.
1: Så store deler av handlingen her, likt som filmen
0: ja.
1: Vindu mot bakhånd.
0: Ok.
1: På engelsk Rear Window.
0: Ja.
1: Den med James Stewart.
0: Mhm.
1: Og fra 1964.
0: Ok. Så det...
1: Det likt.
0: Ja.
1: De handler om det samme.
0: Det var alt?
1: Ja.
0: Ok. Nei, vi kan vel gå til en...
1: Nei.
0: Hæ?
1: Grace Kelly spiller også.
0: Grace Kelly er med. Yes.
1: Kvinnelig opera.
0: Vi kan vel egentlig gå til låt, eller har du en Jimmy Stewart etterligning i kameret?
1: Ja.
0: Kan jeg få høre?
1: Ja.
0: Spill låt, Robin.

0: You wanna come on the radio?
1: Systua.
2: Velkommen tilbake til Systua på Radio Riks Oslo med meg, Jonny Nittedal. Morten fra forrige stikk, du med videre og ut programmet.
3: Ja.
2: Vi skal til sporten.
4: Vi synger Vålerenga.
2: Systuas sportsspalte, heisan! Systuas sportsspalte, heisan, her på Radio Riks Oslo. Sportsredaktør Simen, velkommen.
5: Jo, takk, takk, takk.
2: Du har dekket et nytt sportsarrangement, eventuelt du har sportsnyheter, eller hva har du gjort denne uka?
5: Det stemmer, jeg tenkte vi skulle gjøre noe litt annerledes denne uka.
2: Ok.
5: For vanligvis så snakker vi jo mye om de store sportene, fotball.
2: Ja.
5: Ishockey,
2: oh.
5: Stort sett de,
2: ja.
5: Og stort sett Vålerenga egentlig,
2: ja.
5: Men da tenkte jeg skulle gjøre noe litt annerledes. Snakke om en sport som vi ikke prater så mye om,
2: ja.
5: Men så får bred dekning i enkelte medier allikevel, men ikke nødvendigvis her da. Det veldig få som lager radioinnhold om denne idretten. Så nemlig snakke om landskyttestevne. Det jo noen uker siden da, når det at det var. Det var helt i starten av august. Jeg tenkte vi skulle gå gjennom litt hvordan det gikk. En liten oppsummering da,
2: ja.
5: Nå som jeg har klart å lande litt etter en heidundrende uke oppe på Lesja,
2: ja. Og du har selvfølgelig vært der oppe og dekket det selv.
5: Jeg hadde sommerferie akkurat den uka, så jeg var ikke der da.
2: Ok, nei.
5: Men nettsiden sportsidioten.no har laget en liksom oppsummering med resultater og tabeller og sånn da.
2: Ja.
5: Så jeg er ikke helt sikker på hvordan det funker, men jeg har funnet det som heter Kongelaget. Jeg antar at det en slags finale.
2: Jeg vil tro det.
5: Vet du noen som har noen peiling på?
2: Morten, har du hørt om det før?
3: Nei.
5: Men skyting da, vi skjønner jo hva det handler om liksom. Du tar gevær eller pistol eller whatever, og så skal du skyte på en blink, ikke sant?
2: Ja, skjønner.
5: Det regner med her.
2: Ja.
5: Her står det faktisk hvordan det kvalifiserer seg til kongelaget.
2: Ok.
5: Det er 25 skudd, 5 skudd liggende, 5 skudd knestående, 5 skudd stående, 10 skudd, 3 stående, 3 knestående, 4 liggende. Og prosedyren i finalen er 10 skudd liggende. Vinner, skal vi ta topp 3, topp 10?
2: Jeg tenker topp 3 holder lenge, men
5: okay. Vi kan holde litt på spenningen, det er noe med dramaturgi og det har vært noen kurser.
3: Jeg er jo litt spent på en som ble nummer 13.
5: Ja, ok, da tar vi topp 13.
2: Så nå vil du prate om nummer 13, ja, ok, men begynn fra 13 da.
5: Topp 13 i kongelaget, det er da honorable mentions, det er noen som ble nummer 14, Ole Christian Bryn fra Røyken og Hurum skyttelag.
2: Ja, hei.
5: Han hadde 346 poeng.
2: Ja.
5: Og stjerne 6, jeg vet ikke helt hva stjerne betyr, men det er på en måte en slags tiebreaker, tror jeg. 13. plass, Johanna Reksten fra Nordbygda og Rand skyttelag.
2: Hei.
5: Hun hadde også 346 poeng. 12. plass, Thor Arnfinn Homme fra Kristiansand og Omegn skyttelag.
2: Hei.
5: 346 poeng.
2: Kan jeg bare, jeg føler at dette her er noe man kunne lest på tekst-TV for 30 år
5: klart,
2: siden. Jeg
5: vet ikke om,
2: ja. Nei, ok, fortsett.
5: Jeg tenker, du sitter i bilen, kjører. Kan ikke du sjekke resultatet fra landskyttestevnet da? Så det er opplysning til de som hei til dere som sitter i bilen. 11. plass i kongelaget i landskyttestevnet, Simon Kolstad Klausen fra Høland og Bjørkelangen skyttelag, 346 poeng.
2: Hei.
5: 10. plass, Anne Ingeborg Sogn Øyom fra Randsfjord skyttelag, 346 poeng.
2: Hei.
5: 9. plass, Katrine Ånestad Lund fra Jondalen skyttelag, 346 poeng.
2: Hei.
5: Her er et kjent navn.
2: Ja.
5: Tror hun er kjent. Jeanette Hegg Duestad fra Sem skyttelag. Hun tror jeg har vært med i OL eller et eller annet. Jeg er ikke helt sikker, men hun kommer i hvert fall på 8. plass. 346 poeng. Og nå, det tettner seg til på toppen her,
2: ja.
5: 7. plass, Helene Reigstad fra Leikanger skyttelag, 347 poeng. Så hun ligger et helt poeng foran de andre her da.
2: Ja.
5: 6. plass, Jenny Tovseth Kampen Vatne fra Nordstrand skyttelag, 347 poeng. 5. plass, Kim André Ånestad Lund fra Bynese skyttelag, 347 poeng. 4. plass, Caroline Finnestad Lund fra Søgne skyttelag, 347 poeng. Og nå er vi inne på topp 3 her da. Er det noe som vi gjette?
2: Jeg kommer ikke på noe her og nå.
5: Nei, 3. plass, Rasmus Løberg fra Jondalen skyttelag, 347 poeng.
2: Selvfølgelig.
5: Gratulerer.
3: Jeg har hørt at han er der, han Erling Haaland, han skyter bra.
5: Ja.
3: Han skyter bra.
5: Nå skulle vi ikke snakke om fotball.
3: Ja, fotball,
5: Ja. Du har varit borta en stund och inte bidragit I programmet så jag känner att du har glömt ut för den här förra.
2: Väldigt kattete mellan dere akkurat nu bara läs färdigt.
5: Andra plats Kristi Haug Transet från Røyken och Hurum skyttelag 348 poäng. Men vi har en soleklar vinner Daniel Nissa Sørli från Sundal skyttelag 349 poäng 8 stjärne 100 av 8 I omgång 249 av 11 I 25 skudd 10 skudd 99 av 5 15 skudd 150 av 6 tredje serie 50 av 3 andra serie 50 av 1 och första serie 50 av 2 Vi gratulerar.
2: Wow.
5: Och så går vi vidare I programmet. Vi kommer tillbaka till landskyttestevnet nästa år så det bara följa med vidare och nu ska vi
3: Det där kallar jag en fullträffer.
5: Och med det så ska vi gå till en låt här.
2: Vi ska inte gå till låt. Vet du vad? För du alltid gör det där Simon så ska jag prata lite på trass nu för vi går till låt. Nej, bara spela låt då, Björn.
1: Je suis le kiss som dårer varmis med smil och koketta yndling. Jag har min stil, min sex och min pil, mens andra har pappa med grön. Datoleri I denne vår by Man känner mig I Norge eller För min underläppe Må hjärtene steppe Precis som för chevalier Bonjour messieurs Bonjour madame et mes amis Mademoiselle Jag ser så gott que vous vill si Jag en omdonneur I det jag sier och gör Titeln min rätt och slett Charmeur Parfaitement I klær og klædning tous les jours Ma spécialité måneskins amour Ja, når du sier du game Visker jeg, ah, je vous aime Nå går vi hjem til meg en tur Pas tout à fait, Maurice Chevalier Betøv for Paris et la France På samme ferge, bien for Norvège De ser jo jeg har leppa hans Jargon vår regn I vers og refreng Med l'accent français toujours Det poenget De står ikke lenger For mi parle-moi d'amour Bonjour messieurs Bonjour madame et bonne nuit Mademoiselle vi trikker sløyfa klokka ti Oui oui vi møtes der Og under stjerne her Har vi en spassertur til Ekeberg Quelques minutes, du blir med meg en liten tur Borte blir kulde, sne og is og tåke sur Og hvis du sier jeg game Skal jeg viske, je vous aime På fransk og norsk, sans og d'amour Jeg gentil, men seilbåt og bil Det strekker mitt gods ikke til Men med undrende blikk Jeg leser lyrikk Med charm og med farlig mimikk Og hvis de lett På bagasjebrett Da sykkel vi tar en tur Og liker de seile Og kryss og kveile Tar vi neson ferja en jour Mademoiselle I kveld jeg løser vi tør Oh no no no Ikke bry dem Om man sier de ikke bør Jeg en kavaler Og slettes ikke mer Mademoiselle Jeg har ikke elsket fler Tenkte min måneskinn Med kinn mot kinn med vi Eller en film Du Jean Gabin Eller Mori I ly av hybelens gardine Fisker jeg Mon Alberti

0: c'est
1: histoire.
2: Attendez,
1: Luc,
2: c'est histoire.
3: Velkommen tilbake til Systua. På Radio Riks Oslo, vi skal til TV-guiden. Vet jeg.